Iso nga hindi ribitaray Tujo matay katangi Nika na tutak bajo Mewati sirupa mata Reko pale maelok hindi Misengi karebatku Aku tanangi pasatku